اس دنیا میں تشریف آوری کے ان ایام کو تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام امت کے لیے کہ خداوند عالم اپنے نبی کے صدقے اور ان کی زحمات کے صدقے اس امت پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، اور جو عزت اور افتخار اور اتحاد کا راستہ ایک عرصے سے یہ امت ترک کر چکی ہے، قرآنی راستے کو ترک کر چکی ہے، رسول کے دکھائے ہوئے راستے کو ترک کر چکی ہے یہ امت، اس راستے پر واپس آنے کی عقل اور شعور اللہ اس امت کو عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو کفر کے معنی پر مشتمل تھی، اور ہم نے آپ کو آپ کی خدمت میں کفر کا معنی بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ دلوں پر اور سماعتوں پر مہر لگ جانا اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانا اس کا کیا مطلب ہے، اور اگرچہ الفاظ کے ظاہر سے یہی لگتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قانون کا بنانے والا اللہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس طرف جانے والا انسان خود ہوتا ہے، اس راستے کو انسان اپنے اختیار سے انتخاب کرتا ہے، لیکن قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جو اس راستے کو اختیار کرے گا اس کا نتیجہ آخر میں یہ ہوگا۔ تو انسان راستے کا، اس بات کو یاد رکھیے گا، انسان کو اللہ نے راستہ منتخب کرنے کا اختیار دیا ہے، نتیجے کا اختیار نہیں دیا۔ نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ نے اس راستے کا مقرر کیا ہے۔ اگر برا نتیجے، برے نتائج والا راستہ اپنایا ہے انسان نے، برے راستے پر چلے اور پھر دعائیں مانگے کہ نتیجہ اچھا نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو اچھے راستے پر چلے گا اس کا نتیجہ بھی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر یقیناً ضائع نہیں کرتا، اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے، چاہے دنیا میں بظاہر نتیجہ نہ بھی نکلے، دنیا میں بظاہر شکست سے دوچار ہو جائیں۔ بہترین مثال کربلا کا واقعہ ہے، اگر کربلا کو دنیا کی آنکھ سے دیکھا جائے تو بہت ہی غلط نتیجہ نکلا، امام، ان کی اولاد، ان کے اصحاب شہید ہو گئے، اور ان کے اہل بیت کو بھی بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا دنیا کی آنکھ سے۔ لیکن اگر اللہ کے عطا کیے ہوئے نور ہدایت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بات وہی ہے کہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس لعین کے دربار میں فرمائی تھی، جب اس نے طعنا دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، اور تم نے کیسا پایا اس کام کو جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا، تو بی بی نے جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ اللہ کے بہترین احسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دیکھنے والی آنکھ، توجہ فرمائیے، دیکھنے والی آنکھ اگر ظاہر بین ہو اور نور ہدایت قرآن سے خالی ہو تو پھر وہ جیسے ابھی اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ منافق، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور چالاک اور مومنوں کو بیوقوف اور کم عقل اور احمق سمجھتا ہے، کہ انشاءاللہ ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو کفر کا معنی بیان ہوا تھا، دلوں پر مہر لگ جانے کا معنی بیان ہوا تھا آیت نمبر 7 تک، آیت نمبر 8 سے ہم

آج آغاز کر رہے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر, یعنی قیامت پر, کہتے ہیں

جس بات کے قائل تھے. مرجعہ ایک فرقہ تھا جو کہتا تھا جو اپنی زبان سے کہہ دے میں مومن ہوں اللہ کے پاس بھی وہ مومن ہی ہو جاتا ہے, یہ لوگ یہ کہتے تھے. یہ مرجعہ پیدا کیسے ہوئے تھے یہ بھی سن لیجئے. جب بنو امیہ نے ایک طوفان اٹھا دیا اپنے مخالفین کی تکفیر کا, حکمران کیا کرتے تھے کہ جو بھی ان کی خرابیوں اور بدماشیوں کے خلاف قیام کرتا تھا تو پہلے وہ اپنے سو کالڈ علماء سے فتویٰ لیتے تھے کہ یہ کافر ہیں, تاکہ جب پھر ان کو ماریں یا ان پر کچھ بھی کاروائی کریں تو باقی مسلمان جو ہیں اس لیے ریئیکٹ نہ کریں, رد عمل کا اظہار نہ کریں کہ تو ہیں کافر, تو پہلے اسے کافر قرار دو پھر جو مرضی ہے کرو. اور یہ تکفیر کا پودا بھی انہی کے لگائے ہوئے پودوں میں سے ایک ہے. خوارج نے یہ کام کیا, اس کے بعد بنو امیہ بھی یہ کام کرتے تھے. اور مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے, آئمہ اہل بیت کو جو فالو کرنے والے لوگ تھے, وہ شدید ظلم و ستم کا نشانہ تھے اس زمانے میں. لہذا آئمہ نے ان کو تقیہ کا حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو مخفی رکھو, چھپا کر رکھو, کیونکہ مارتے تھے, پکڑ لیتے تھے, قتل کر دیتے تھے, سزائیں دیتے تھے. ایک عبرتناک ترین مثالوں میں سے ایک مثال صحابی رسول جناب حجر ابن عدی, ان کی مثال ہے, ان کو صرف محبت علی کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ جو تکفیر کا بازار گرم ہوا تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو ایک فرقے نے جنم لیا کہ جن کا عقیدہ یہ تھا, انہیں مرجعہ کہتے تھے. مرجعہ رجا سے ہے, رجا کہتے ہیں امید کو, کہتے تھے ہمیں امید ہے کہ جو ایک دفعہ کہہ دے وہ پھر مومن ہی ہے. تو چھٹے امام سے سوال کیا گیا مرجعہ کے اس عقیدے کے بارے میں کہ یہ جو کہتے ہیں ایمان کے بارے میں اور کفر کے بارے میں جو ان کا قول ہے مرجعہ کا, آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وقال, اور سوال کرنے والے نے یہ کہا, انہم یحتجون علینا, یہ لوگ مرجعہ ہمارے خلاف دلیل لے کر آتے ہیں, اپنے عقیدے پر دلیل پیش کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جو بھی مسلک بنے ہوئے ہیں, انہوں نے جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں, ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں, اور یہ صلاحیت بڑی تھوڑی لوگوں کے پاس ہوتی ہے کہ وہ دونوں کی یا سب کی دلیلوں کو آپس میں کمپیئر کر سکے. چونکہ اس کام میں بہت ٹینشن ہوتی ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے, لہذا ہر کوئی اپنے اپنے عقیدوں پہ خوش ہے, جو بچپن سے سنا ہے اسی کے پیچھے چلتا جا رہا ہے. اور جب اس سے بات کی جائے تو دلیل تو نہیں ہوتی, لڑ پڑتا آگے سے, وہی جاہلانہ روش کو اپناتا ہے, دلیل سے خالی ہوتا ہے. سوال کرنے والے نے کہا کہ وہ ہم پر یہ حجت لاتے ہیں, یہ دلیل دیتے ہیں, ویقولون کہتے ہیں, کما ان الکافر عندنا هو الکافر عند اللہ فكذلك نجد المؤمن اذا اقر بإيمانه انه عند اللہ مؤمن, جیسے کافر ہمارے نزدیک جو کافر ہے وہ اللہ کے ہاں بھی کافر ہے. کہتے ہیں ہم کسے کافر کہتے ہیں؟ جو کافر ہے, جو خود اپنے آپ کو کافر کہتا ہے. ہم نہیں کہتے, یہ تکفیر نہیں کر رہے تھے, جو خود اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں, ہم جسے کہتے ہیں کافر, اللہ کے ہاں وہ کافر ہوتا ہی نہیں ہوتا, کافر ہوتا ہے. اسی فارمولے کے تحت جو ہمارے سامنے جب ایمان کا کوئی اقرار کہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ مومن ہے, بس اس کی وجہ سے اللہ کے پاس بھی وہ مومن ہو جاتا ہے. یہ ان کی دلیل تھی. فقال, امام نے جواب میں فرمایا, سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ یعنی اللہ اس قسم کی باتوں سے پاک ہے کہ ایسے ایمان اور کفر کے فیصلے کرے جس طرح یہ کر رہے ہیں. وکیف, اب امام کے الفاظ سنیے اور اس کانسیپٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. وکیف یستوی ہذان,
بھلا کیسے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی کہے میں کافر ہوں تو وہ تو کافر ہو گیا، لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے میں مومن ہوں تو وہ اللہ کے پاس بھی مومن ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر فرق کیسے بتایا؟ فرمایا والکفر اقرار من العبد فلا یکلف بعد اقراره ببینۃ. عدالت میں دو بندے اپنا دعویٰ لے کے پہنچ جائیں، مثلا ایک کہے کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہہ رہا ہو یہ زمین میری ہے، تو عدالت دونوں سے کیا طلب کرے گی؟ ثبوت. لیکن اگر ان میں سے ایک کہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے تو عدالت اسے ثبوت مانگتی ہے، کہتی فیصلہ ہو گیا. عاقل انسان کا اپنے خلاف جو اقرار ہوتا ہے اس کا اسے ثبوت نہیں مانگا جاتا، وہ اقرار ہی گویا کہ ثبوت بن جاتا ہے. لیکن اگر کسی چیز پر دعویٰ کر رہا ہو تو پھر اس دعوے کی دلیل، یہ امام مثال دے رہے ہیں. کہتے ہیں کفر جو کہتا ہے میں کافر ہوں وہ تو اپنے خلاف اقرار کر رہا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں کافر ہوں. لیکن جو دعوی ایمان کرتا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے. توجہ سے سنیے گا، والکفر اقرار من العبد، کفر بندے کی طرف سے ایک اقرار ہوتا ہے، دعویٰ نہیں ہوتا، اقرار ہوتا. فلا یکلف بعد اقراره ببینۃ، تو وہ جب اقرار کر لیتا ہے تو اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی، بینہ ثبوت، دلیل نہیں مانگی جاتی کہ دلیل دو کافر ہو، کہہ رہا میں کافر ہوں، یہ ایسے ہی جیسے وہ کہہ یہ زمین میری نہیں ہے، آپ کہیں جاؤ ثبوت لا کے دو زمین تمہاری نہیں ہے، نہیں کہتے. جبکہ ایمان، ول ایمان و دعوان، جبکہ ایمان ایک دعویٰ ہے. لا تجوز الا ببینۃ، اور یہ دعویٰ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ بینہ ہو، ثبوت ہو کہ یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے. یہ عین قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العنکبوت، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں چیک نہیں کیا جائے گا، آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ولقد فتن الذین من قبلهم، اور بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں آزمایا تھا اور انہیں کیوں آزمائیں گے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ یقیناً جان کے رہے گا کون سچے ہیں دعوی ایمان میں اور جھوٹوں کو بھی جان کے رہے گا. کلیئر؟ امام بھی یہی کہہ رہا. وہ کہتا ہے میں کافر ہوں، جا تو کافر ہے تو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کفر سے تجھے جنت نہیں ملنی، کفر سے تجھے وہ اجر نہیں ملنے، لیکن جب تو دعوی ایمان کر رہا ہے تو ایک بہت بڑے اجر کا دعویٰ کر رہا ہے. مومن جیسے انہی روایات میں ہے، مومن تو وہ ہے کہ جو جس سے زیادہ پسندیدہ مخلوق اللہ کی ہوتی نہیں ہے، مومن وہ ہے فرشتوں کو اللہ جس کی خدمت پر لگاتا ہے، مومن کے لیے جنت خلق ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے بینہ ثبوت چاہیے. اب دیکھیے، وَبَيِّنَتُهُ، اور ایمان کے دعوے کی بینہ، اس کی دلیل، عملہ، دعویٰ کرنے والے کا عمل ہے. ایمان کی دلیل دعویٰ کرنے والے کا عمل ہے. وَنِيَّتُهُ، اور گہرا کر دیا، اور اس دعویٰ کرنے والے کی نیت ہے. عمل اور نیت، یہ نیت کو کیوں لائے؟ تاکہ اگر کوئی منافق عمل بھی کر رہا ہو تو اس کو بھی تسلی کرا دیں کہ تو یہاں تو چکر دے سکتا ہے، وہاں چکر نہیں دے سکتا. یہاں پر دنیا میں یہی قانون

مدینے کے اندر رہنے والے منافق جن کے کفر کی گواہی قرآن نے دی ہوئی ہے. اب دیکھیے, والاحکام تجری علی القول والعمل, اور احکام قول اور عمل پر جاری ہوتے ہیں. پس فما اکثر, اب یہ نتیجہ دے رہے ہیں اس کا, ساری بات جو پیچھے کی ہے, فرما رہے ہیں فما اکثر من یشہد له المؤمنون بالایمان, پس کتنے کثیر ہیں, کتنے زیادہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں مومن ایمان کی گواہی دیتے ہیں. جب مومنوں سے پوچھا جائے کہ فلان بندہ مومن ہے, کہتے ہیں مومن, ہم گواہی دے رہے ہیں. وَيَجْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین اس پر احکام بھی مومنوں والے جاری کرتے ہیں. غور سے سنیے, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ, جبکہ وہ بندہ جس کے ایمان کی مومن گواہی دے رہے ہیں اور جس پر مومن کے احکام جاری کر رہے ہیں, اللہ کے پاس وہ بندہ کون ہے؟ کافر ہے. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ, اللہ کے پاس وہ کافر ہے. تو پھر اگر اللہ کے پاس وہ کافر ہے تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں مومن, یہ کہاں گئے؟ یہ غلط کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. وَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ, اور یقیناً اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے, کوئی غلط کام نہیں کیا جس نے اس پر مومنین کے احکام جاری کیے ہیں. کیوں؟ اس کے قول اور عمل کے ظاہر کو دیکھ کر. بالکل ٹھیک کیا, اس کو وہی کرنا ہے. لیکن یہ خوش نہ ہو کہ میں اوپر بھی مومن بن گیا, تو کہا فرمایا کہ مرجئہ کا قول صحیح نہیں, ایمان دعویٰ ہے, اس کی دلیل چاہیے. یہ اہل بیت کا جو فرمان ہے وہ عین قرآن ہے. قرآن چکر بازی سے مومن نہیں بننے دیتا, دو نمبریوں سے مومن نہیں بننے دیتا, اس کے لیے دلیل دینی پڑتی. اللہ کی عدالت میں, اللہ کے محضر میں دلیل ہوتا ہے انسان کا عمل, اس کے دل کے اندر کیا ہے. چکر بھی نہ دے رہا ہو, اوپر سے نیکی کا تظاہر کر رہا ہے لیکن اندر سے کوئی اور نیت اور ہدف رکھتا ہے, تو اس کی عدالت میں دلیل جب ہوگی پوری تب بندہ اس کے ہاں مومن لکھا جائے گا. مومنین کے معاشرے میں مومن کیا دیکھ سکتا ہے؟ دوسرے انسانوں کا قول دیکھ سکتا ہے, عمل دیکھ سکتا ہے, اسی کی بنیاد پہ وہ کہہ دیتا ہے مومن. البتہ ہم نے اس سے ذرا ایکسیڈ کر لیا, ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے مسلک میں پیدا ہوا وہی مومن ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم نہیں سبھی تقریبا. تو اس کے لیے بھی قول اور عمل دونوں چاہیے, لیکن اللہ کے ہاں مومن بننے کے لیے نیت, قول اور عمل, یہ تین چیزیں انسان کو اللہ کے ہاں مومن بناتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے یہ روایت ذہن میں رکھیے اور آیت نمبر 8 کو دیکھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کس پر؟ باللہ, اللہ پر. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور قیامت پر کہہ رہے ہیں. اللہ کا کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں. تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمن, یہ اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ان کو چکر دینے کے چکر میں ہیں. یخادعون, خدعہ کہتے ہیں دھوکے کو. جنگ صفین میں خدعہ کیا گیا تھا, خدعہ جنگی, نیزوں پہ قرآن